Gero msaliranga magezi Kabaka olwali okuvaayo ati okwerula ettale nga kusirogango ono musajja watwayigga nsolozi olwamukubako ekimunye kyava amuyita nti siroganga koye nti ayi ssaabasajja Kabaka